0: Фраєр представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Словенська народно-забавна глазба. То нісо само пісні.
2: То су тренутки, які їх носимо сабо.
1: І їх ніколи не позабимо. Зато їх здесь збираємо. Тісте, які су заздамували генерації.
2: Найвече, найболь наше, вічне.
1: Одай свій предлог на radiofraer.si. Їм помагай ізбрати

0: 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на весь глас і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Оддай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 največних фраєрів.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісем има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: найвеличніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тут со

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вечен? Остав!